0: Saluton a la Duzent Tridek Oka Episodo de Kernpunkte. Okay. Nie.
1: Post longa tempo.
0: Studio. Excepte case de nia hema studio. Ich frag den jetzt hier, kion episodo di faras in la venontai monatoi. Set, do, tion chi, ni registras chi tie, kai, ni electis, do, kiel chiam interessan temon, kai.
1: Just
0: Tio ist das do interessa pro kelkai kialoi do komenzen ni volis fakte fari episoden pri la Nobelpremio ĉar estis do speciale en la paca Nobelpremio nun
1: kaptis atenton.
0: Yes, ricevis atenton sufiĉe multe, sed do tiam ni fakte rimarkis ke la figuro de Alfred Nobel, kai ankaŭ de alia persono nome Bertha von Suttner, kiu havis sufiĉe specialan rilaton kun Alfred Nobel. Do estas sufiĉe interesa, kai ankaŭ estas havas rilaton al la nuntempaj debatoj en la mondo, kai tial ni decidis, ke ni faras episodon pri tiuj du, kai
1: es que per mi estis ankaŭ interesa afero, kiam mi vidis kelkajn demandojn al la homoj sur la stratoj, kaj ili demandis, kiu estis Alfred Nobel, kiu diras la nomo Nobel al la homoj, kaj fakte mi havis alian unuan reagon ol havis la homoj en la video kiun mi vidis. Kaj tio ankaŭ estas tio, ke fakte indas ankoraŭ paroli pri tio, kiu Alfred Nobel estis. Yes. Ĉar estis interesa vivo kaj estis interesa persono.
0: Sed do eble antaŭ la komenco, ĉu ni nun estas do ĉi tie, ĉu ni havas jajn anoncojn ankoraŭ ĉi por do eble ni povas rapide anonci, ke do nia nuntempe ofte aŭ multe registras en Kongressoi, kai doni partoprenos, play wahrscheinlich la Kongresson in la Germanan, Tschechan, Slowakan, Austrian Kongresson in, Olmutz.
1: Kai ni anka partoprenos Ukon.
0: Kai ni estos, partoprenos Ukon in Graz. Kai posten ni faktenestias, se okadas ka est das, sufficia probablezzo ke ni partoprenas.
1: Yes, kaj la anonco al ĉiuj aŭskultantoj estas, se vi konas iun, kiu havas interesan temon, kiu povus esti gasto ĉe ni, kaj vi aŭdis iun paroli interese, havi interesan prelegon, atentigu nin kaj diru al ni, ke ni kaptu tiun gaston, kaj aŭ vi scias pri iu, kiu havas interesan ŝadokupon aŭ interesan profesion, ni volonte faros kaj alparolos homojn kaj invitos gastojn al nia podcasto, kiel ni kutime faras.
0: Yes, kai ankaŭ ni estas inter majo kai aŭgusto, ni estas sufiĉe multe en Slovakio, do ni povas ankaŭ fari tie episodojn kun gastoj aŭ do estas tio ankaŭ estas kelkaj ebloj.
1: Ĉiukaze vi havas plurajn kanalojn, per kiuj vi povas alparoli nin. Ni ekzemple havas telegraman kanalon, en kiu ni kutime anoncas la epizodojn, sed vi ankaŭ povas veni per tiu kanalo al ni aŭ skribi retpoŝton aŭ skribi en Facebooko aŭ iamaniere kontakti nin kaj diri: "A, mi havas ideon, tio estas ĝusta gasto por vi." Alparolu tiun personon, kaj se ni havos ŝancon, do ekzemple post ni havis longe tion en la plano, ĉar estis ankaŭ deziro iam antaŭ kelkaj jaroj havi la podcaston pri la radioamatorismo, kaj tiam ni fakte serĉis la personojn, kaj kiam ni renkontis iun tiam ni ankaŭ faris la la podcaston, ĉar ni sciis ke la radioamatoroj atendas tion. Kaj jes, ni volonte faros ankaŭ pri la aliaj temoj, se ni scias ke estas estas ia volo aŭskulti tion.
0: Yes, exactly.
1: Bone, tio estis verŝajne ĉio de la hejmaj temoj.
0: Yes, verŝajne jes. Do ni komencu kun la temo. Do jes, Alfred Nobel.
1: Jes, do Alfred Nobel naskiĝis al al la familio en Svedio. Lia patrino nomiĝis Andriet. Kai la patro estis Immanuel, la patrino devenis de riĉa familio, kai patro ne tiom. Li estis fakte malriĉa, devis iri al la maro, estis maristo, kai sed li ankaŭ estis sufiĉe interesa sense klera homo en la teknika vidpunkto. Kaj li laboris kiel konstruisto kaj li estis vere inventisto verŝajne de la koro, ĉar ekzemple li inventis la tornomaŝinon por la lignoprilaborado, kaj tio estis sufiĉe granda invento, kiu laŭ mia scio ĝis nun estas uzata kaj li estis tia persono, kiu simple teknike ĉion eblan faris kaj provis konstrui. Kai li ankaŭ malfermis la unuan gumofabrikon en Svedio.
0: Yes, li estis ja entreprenisto, inventisto, sed ne tiom, do ni diru duon sukcesa ekonomie.
1: Ĝuste duon sukcesa, ĉar li ankaŭ havis konstrufirmaon, kaj per tiu konstrufirmao tiu firmao bankruptiĝis, kaj tiam la tuta familio fakte havis sufiĉe grandajn financajn problemojn. Kaj ili eĉ ne havis vere multon por manĝi. Estis do Immanuel havis kvar filojn. Jes, do estis du pli aĝajn ol Alfred kaj unu malpli aĝa. Kaj tiam Immanuel decidis, ke post la bankrupto li devas serĉi alian lokon por havi la laboron, kaj li tiam komencis produkti ankoraŭ tio estas iomete miksita, ĉar li komencis ankaŭ produkti pafpulvoron unue en ankoraŭ mi pensas en Svedio, sed post pafpulvoro generale estis danĝera aĵo, kaj lia firmao aŭ en lia firmao estis eksplodo, kaj li devis iomete fuĝi eĉ, kaj tiam li iris al Rusio.
0: Do tio estis pro ekonomiaj kialoj, kaj en Rusio li estis fariĝis sufiĉe sukcesa, ĉar estis la tempo de la Krimea milito.
1: Yes, li komencis fari tie la sub aquai marai bomboj aŭ tiuj minojn, kaj tio estis ŝtato de Rusio volis fakte havi tion, kaj donacis al li sufiĉe multe da mono, aŭ aĉetis por kontraŭ multe da mono tiujn minojn, kaj li iĝis en tiu fako sufiĉe sukcesa. Kaj tiam post kelkaj jaroj, dum liaj komencoj en Rusio, tuta familio restis ankoraŭ en Svedio. Tio signifas, ke la Alfred Nobel, kiam li estis ankoraŭ infano, ili loĝis en Svedio, patro loĝis en Rusio, Alfred estis li havis multe da sana in problemo in li estis timema li estis li ŝatis solecon kaj li verŝajne ankaŭ ofte estis malsata kaj kaj ne estis facilaj tempoj.
0: Do en speciale en Svedio ja tia tempo ne estis tiom riĉa lando kiel nun. Do estis da Stokholmo ankaŭ estis en Stokholmo estis sufiĉe multe da malriĉeco. Kai do tiam set tiam iam la fim familio sequis al al Sankt al Peterburgo ĉu ne al...
1: Yes. Do inter la unua kaj dua bankrupto unua bankrupto estis en 1833 kaj dua estis 1859 do pasis iam iom da tempo.
0: Sed, do,
1: sed, sed yes, antau tiu bankrupto, kiam ancora firmao prosperis, venis la tuta familio al Rusio. Yeah, kai en tiu tempo ili estis relative ricai, kai patro ancau usis tion por eduki la infanoin.
0: Ja, tio estis fakte verŝajne la la vere menciinda afero, ke la familio estis aŭ la infanoj estis vere alte edukitaj, parolis plurajn lingvojn kaj ankaŭ estis tiaj kosmopolitoj. Do tio estis se oni imagas tion do armilproduktanto en Rusio, do tion oni de la nuna vidpunkto ne havas tion tion senton jes ia kosmopolita familio. Kaj li sendis ja ankaŭ la la infanojn al do Alfred iris al in sufiĉe juna aĝo al Parizo.
1: Yes.
0: Kaj tie studis kaj fakte jam trovis la fascinon por ĥemio.
1: Yes, do Alfred Nobel studis en Svedio, Germanio, Francio kaj Usono. Kaj li parolis svede, ruse, france, angle, germane. Do li vere havis sufiĉe bonan edukon. Mi ne scias, ĉu tio fakte lia patro ne faris iel. Do mi certas, ke li estis anka persvadita pri tio, ke estas bone doni bonan edukon al la infanoj, kaj tio estis bona celo. Sed aliflanke li ankaŭ sciis, ke Alfred ne estis tiom malferma homo, li estis pli introverta, kaj patro sendis lin studi eksterlanden ankaŭ iel fari de li iomete pli malferman homon, do iomete kontraŭ volo de li esti introverte, li diris, jes, kaj nun iru al la mondo. Egale, ĉu vi ŝatas tion aŭ ne, vi estu edukita.
0: Sed tiam li revokis lin al Peterburgo iam, kaj por ankaŭ helpi en la firmao, ĉu ne?
1: Jes, kaj estis por tio plej verŝajne ankaŭ sufiĉe bona kialo, ĉar kiam li estis liaj studoj en Francio, li studis ĉe profesoro Pelus, kaj tie li ekkonis Adam Sokolovski. Kaj Adam Sokolovski estis inventinto de la procedo kiel produkti nitroglicerinon.
0: Nitroglycerino estas substanco kiu estas la bazo por dinamito, sed pri tio ni ancora parolos poste. Sed fakte tiu, kiel li nomiĝas
1: Sokolovski,
0: li fakte ja volis inventi ian medicinon por pli bona sangofluo. Kai tiam experimentis kun nitroglycerino kai do kun grandai suferoi exis ke gi estas eksplodema.
1: Yes, kai tiu eksplodemezzo de la nitroglycerino do estis nitroglycerino estas mi legis dek foje pli forta aŭ dek foje pli eksplodema ol estis tie pafpulvoro, kiu estis konata ĝis tiam kaj uzata en la armiloj ĝis tiam.
0: Sed pri tio ni ankaŭ parolas poste, kiam ni parolas pri dinamito. Ĉar li tiam fakte ne vere studis la nitroglycerino, li ekkonis ĝin kaj verŝajne ankaŭ estis fascinita pri tio, sed tiam li devis reveni al Peterburg. Peterburgo.
1: Yes.
0: Ciar, do in Peterburgo estas problemo okazis iom malbona por la familio nome la milito ĉesis la.
1: Yes. Do unue patro vokis lin reen al la Peterburgo kaj volis uzi nitroglicerinon en la armiloj.
0: Mm-hmm.
1: Kaj vidis grandan potencialon de tiu ĉi aĵo. Substanco por la armiloj kaj laŭdire la Nobel tiam ne estis tiom persvadita pri tio ke li volas uzi tion en la armiloj kaj li volis okupiĝi pri la alia uzo de nitroglicerino do ne la medicina sed tamen ne en la milita do ekzemple por la konstruaj laboroj aŭ en la minejoj kaj la informoj kiujn mi trovis estis tie iomete malkonsento inter la patro kaj Alfred.
0: Do kaj do tiam kiam la milito ĉesis do fakte estas ja bona afero por la familio estas malbona ĉar fakte de unu tago al alia ili perdis la komercan bazon por la firmao kiu
1: yes, la ŝtato donis al ili sufiĉe grandan mendon kaj per de tiu mendo ili ja ankaŭ iĝis riĉaj sed kiam milito finis tiam la ŝtato ne plu havis neceson aĉeti tiujn varojn kaj tiam ekde unu tago al alia la ilia merkato fakte disfalis.
0: Kai dotiam Nobel Alfred Nobel decidis reveni al Svedio, ĉu ne?
1: Yes, base parte base de tio, parte base de tia malkonsento kun la patro, li tiam volis fondi lian propran firmaon kaj okupiĝi pri la inventado kaj pri la nitroglicerino per kiu li evidente estis fascinita.
0: Kaj do tiam li faris la unuan inventon, do la nome tio estas la nun mi forgesis la vorton, do estas vorto por tio, do estas kion mi ne konis, estas praimo.
1: Praimo.
0: Praimo. Yes, praimo estas tiu ilo kiu eksplodigas substancon. Do la problemo kun la nitroglicerino estas ke ĝi estas eksplodema. Sed la problemo estas ke ĝi oni ne povas eksplodigi ĝin. Do oni se ĝi eksplodigas, ĝi eksplodas en la plej maltaŭgaj momentoj.
1: Sed do ekzemplo estas ege fascine ke se oni bruligas la nitroglicerino, ĝi ne eksplodas.
0: Yes,
1: ĝi tute ne reagas al tio, ke estas tia ia fajro, kaj ĝi tute fajfas pri tio, ke vi volas eksplodigi
0: ĝin. Ĝi brulas.
1: Ĝi brulas, sed ĝi ne eksplodas. Sed ĝi eksplodas, kiam ĝi estas batita, aŭ kiam ĝi falas. Kaj ĝi enhavas iajn bobelojn ene kaj simple pere de la fizikaj kemiaj.
0: Do estas tiel, ke ĝi havas ke ĝi do estas malstabila molekulo. Do eble ni tamen iomete klarigas tion. Do antaŭ la pafpulvoro estas ja miksaĵo inter ia karbo, ia kaliumpermanganato kaj sulfuro. Kai do tiu fakte kune tiu tri substancoj havas ĉiu substanco havas kontribuas al la reago sed la problemo estas ke ili ne estas miksitaj oni devas bone miksi ilin por ke la reago estu laŭ eble plej rapida kaj nitroglicerino estas ĉiu kontribuanto por la eksplodo estas en unu molekulo kiu estas sufiĉe malstabila kaj ĝi povas per do premo kaj ankaŭ per alta temperaturo povas fakte malstabiligi kaj tiam unu molekulo quasi explodas kaj ankaŭ instigas alian molekulon la najbarajn molekulojn eksplodi kaj tiam oni havas tian chain reagon kaj ofte la bobeloj estas la instigantaj punktoj ĉar se oni skuas likvaĵon kun bobeloj do tiu bobeloj la premo en tiu bobeloj ŝanĝiĝas kaj tio kaŭzas loke tre altaj premoj, tre altajn premojn kaj altajn temperaturojn, kiu sufiĉas por instigi la ĉenreagon. Kaj tio estis

0: kai fairo kai tiam tiu explodo en de eta quanto de la puff pulvoro causis explodon de la multe pli explodigebla nitroglicerino.
1: Tio estas la sama principo kiel oni nuntempe ankaŭ explodigas nuklean bombon aŭ hidrogenan bombon.
0: Yes. Do tiam estas tiu eta kvazaŭ eta bombo aŭ eta explodigilo kaŭzas la explodon kontrolitan de la alia ilo.
1: Per tio estis fakte sufiĉe sukcesa. Oni povis per tio fakte tion uzi en la tunnel construado. Tio estis ankaŭ la tempo kiam oni fakte komencis konstrui fervojojn grandskale, kanalojn, kaj ankaŭ en ankaŭ minejoj fariĝis pli kaj pli grandaj subgrundaj. Kaj pro tio estis la tiu nitroglicerino estis bona invento, sed ĝi estis ege danĝera. Kaj okazis kelkaj aferoj, do estis ekzemple en la firmao en Stockholmo laboris lia frato Emil, la pli juna frato.
0: Yes.
1: Kai li mortis en granda explodo. Ne nur la frato mortis, mortis multaj aliaj, do estis laŭ mia kompreno estis tia explodo kion oni vidis en tuta Stockholmo la fumon. Kai poste oni mal permessis la produktadon de nitroglicerino proxime de en loĝantaj areoj kai

0: ne bone usebla substanzo oni povis bone expedigi per la invento de Nobel set oni gi tamen estis tiel nestabila kai ankaŭ akcidente ofte eksplodis.
1: Do ekzemple lia frato tiu akcidento estis ili bezonis iel levi ian skatolon. Tio estis cio kio estis necesa fari. Tiu skatolo estis relative pesa, sed ili volis levi la skatolon kaj ŝovi ĝin al alia loko, kaj per tiu ŝovado okazis la eksplodo, tio sufiĉis por instigi la nitroglicerinon eksplodi.
0: Kaj do estis ankaŭ kiam oni transportis ĝin, estis ĉiam homoj kiuj antaŭ la kaleŝo forigis ŝtonojn kiuj estis en la vojo, sed tamen se io okazis kaj ie kolapsis la kaleŝo, io tia estis ĉiam katastrofo. Kaj do tial Nobel klopodis tion iomete aŭ tion problemon solvi, kaj li tiam exis ke oni fakte mixas la nitroglycerinon kun substanco kiu nomiĝas
1: do estas ia tia kreta substanco, yes. Aspektas kiel kreto, mi ne scias ĉu estas
0: fakte estas
1: ne tiu nomo, sed
0: estas fakte ne estas kreto, estas fakte venas de estas biologia materialo, ĉar ĝi havas tiujn etajn truetojn kaj en tiu povas la la nitroglycerino en iri kaj tiam tiu chain reago ne plu funkcias, ĉar ne plu estas bubeloj ene.
1: Ĉu vi trovis nomon?
0: Ne.
1: Kaj estas ia sableca sableca substanco, kio estas de do sablo ankaŭ venas origine aŭ parto de la sablo venas origine de la ŝeloj de iaj maraj bestoj kaj tia speca kreteca sableca substanco, kiu suĉis la nitroglicerinon, kaj per tiu suĉado de la nitroglicerino fakte forprenis tiujn bobelojn aŭ tiun problemon de la bobeloj, ĉar ĝi havis tiu substanco mem havis ene iajn truojn, kaj tiuj truoj pleniĝis per la nitroglicerino, kaj tiam la nitroglicerinaj partoj estis tiom etaj, ke ili ne estis danĝeraj, do ne estis sufiĉa kvanto por eksplodigi per de bato la unuopain tiaen plenigitain truoin. Sed tiam oni explodigis la tuton, tiam cae donis suffice da instigo per de tiu primo, alia invento de Alfred Nobel, tiam tio controlite explodis.
0: Cae yes, mi trovis la estas en Esperanto, estas diatomito, nomiĝas tiu substanco, estas kvazaŭ tia pulvoro, kaj oni miksis tion kun la nitroglicerino, kaj tiam ĝi estis tia kvazaŭ kiel modelpasto. Oni povis ankaŭ doni al ĝi formon, oni formis tiujn stangojn, kiun oni konas ĝis nun, tiujn stangojn, kiu estas tiam pakita en papero. Kai tion oni povis ankaŭ per tiu invento kion tiu primo kion li inventis antaŭe oni povis facile eksplodigi, kai oni povis ĵeti ĝin kontraŭ la muro, oni povis faligi ĝin, ĝi estis tute facile traktebla kaj sen danĝera, se oni ne vere intense eksplodigis ĝin. Kaj tio estis fakte la alveno de la eksplodigiloj. Do oni povis bone do uzis ĝin por konstruo de tuneloj aŭ kanaloj.
1: Tion, kion vi ankaŭ diris, estis bonŝanca tempo por Alfred Nobel, ke ĝuste en tiu tempo, kiam li ankaŭ patentis la dinamiton, en tiu tempo estis ankaŭ inventita diamanta krona borilo, kaj estis ankaŭ pneumatika drilmaŝino inventita.
0: Bormaŝino.
1: Kaj tiuj tio cune con la emo con

0: construi, kaj neceso construi la fervojoj, kaj oni ekkonstruis Panaman kanalon, oni ekkonstruis ekzemple Brooklyn ponto estis konstruita en tiu tempo, kaj tio ĉio estis la grandaj konstruejoj, kiuj ne eblus sen la dinamito. Kaj tiam la Alfred Nobel iĝis ege riĉa homo, ĉar ĉiuj ŝtatoj volis aĉeti ion de li, kaj registraroj aĉetis patentojn de li, kaj tiam vere li povis multon vendi. Kaj li ankaŭ fakte en tiu tempo li ankaŭ unue translokiĝis al Britio aŭ Anglio, ĉar li vidis la potencialon vendi en la Brita Imperio. Ĉar tio fakte en tiu tempo estis la tuta mondo, do kiu havis povis merkatikumi kun la loko eligita kun la Brita Imperio, tiam havis tutan mondon en la poŝo.
1: Li venis al Britio kun stangoj de valizo en la kun stangoj de dinamito en la valizo. Do tio ni ankaŭ faros, vojaĝi al Britio kun
0: dinamito en la
1: stango kun valizo plena de stangoj de dinamito.
0: Kio estis ankaŭ en tiu tempo interesa, ke li fakte nomis tiel iel Nobel Secura.
1: Yes, es ist ja tia pulvoro, tia diatomito. Tion li volis nomi il tia.
0: Yes, kai do li en tiu tempo vere dedicis amase da tempo al lia firmao. Li havis filioin en 12 landoi, en 5 continentoi. Kai li fakte konstante vojaĝis, konstante skribis leterojn. Li fakte vivis en la kaleŝo. Ĉar li estis tutan tempon je survoje. Kai kio estas ankaŭ interesa, ke ni diris, ke dinamito estis sekura. Sed ĝi estis sekura kompare kun ĉiuj inventoj, kiuj estis ĝis tiam konataj. Sed problemo kun diatonito estis, ke se oni havis la akvon proksime, diatonito pli ŝatas akvon ol ŝatas la nitroglicerinon. Kai tiam se estis tro humida aero au estis malseke, tiam diatonito sucus la aquon kai forpelus la nitroglicerinon, kai tiel nomata tiam tiui tubetoi švitis de tubeto de dinamito švitis, kai se estis tiu švitita dinamito, tiam gi de nove igis explodema sen kontrole. Kaj tiam ankaŭ okazis pluraj eksplodoj neatenditaj, do ankoraŭ ne estis senproblema varo.
1: Yes, sed tamen do estis sufiĉe sukcesa produkto, kaj do li fakte do li laboris fakte en la kaleŝo vojaĝante de unu fabriko al la alia, kaj sed iam volis fakte do lasi tiun vagabondan vivon, kaj aĉetis vilaon en Parizo. Kaj do nun ni eble
0: do ni estas en la jaro 1875 pli malpli, kiam li ekvivas en Parizo.
1: Kaj sed nun ni eble venu al la alia persono de
0: jes, eble ni ankoraŭ diru, ke ligite kun lia translokiĝo al Parizo estis ankaŭ lia emo ekkoni iun au havi iun helpanton heime kai en la firmao kai litiam sendis la publikigis la
1: do anoncon ke li do mi ne scias ĉu helpanton do li estis sola li ne edziĝis antaŭe kaj do li anoncis ke li serĉas virinon do li speciale parolis pri virino kleran multlingvan kiel privatan sekretarinon kaj nun ni venas al la persono kiu respondis kaj tiu persono nomiĝis Berta Kinski.
0: Esto Berta Kinski estis grafino de Kinski kaj ŝi naskiĝis en Prago kaj ankaŭ en ŝia historio estis simila, ke unu gepatro, nome patro, venis de la riĉa familio, estis ege riĉa, kaj la patrino estis ne tiom riĉa. Kaj la gepatroj de Berta Kinski havis ankaŭ sufiĉe grandan aĝan diferencon.
1: Kvindek jarojn.
0: Yes. Kai la en la jaro kiam Berta naskiĝis ŝia patro mortis. Do estis sama jaro, mi ne scias ĉu estis antaŭe aŭ eĉ poste, sed la naskiĝjaro de Berta estas ankaŭ jaro de morto de ŝia patro kaj ankaŭ pro la kialo ke estis verŝajne tiom granda aĝa diferenco, ke la patrino ne estis tiom nobla kiel familio de ŝia patro verŝajne imagis, la estis sufiĉe granda tensio inter la patrino kaj la resto de la familio.
1: Pri kiu patrino?
0: Patrino de Berta kaj la resto de la familio.
1: Jes, do la resto de la familio fakte ne volis ŝin, ŝi ne estis sufiĉe nobla kaj
0: ne havis monon, ne estis nobla, estis multe pli juna, do ili ne ŝatis ŝin. Tamen Berta ricevis iam monon kiel infano, sed la patrino krom tio ankaŭ estis ludantino kaj sufiĉe riskis kaj la mono sufiĉe rapide malaperis.
1: Sed ŝi tamen ankaŭ sukcesis aŭ volis aŭ provis kaj ankaŭ sukcesis doni al la filino bonan edukon. Do tio estas ankaŭ paralelo al Nobel.
0: Yes.
1: Ke Berta Kinski ricevis sufiĉe altan edukon en siaj junaj jaroj.
0: Kaj sufiĉe nekutiman edukon. Do la patrino translokiĝis kun Berta al Brno. Pensas al la frato de la patrino aŭ ia tia onklo. Kaj tie Berta ricevis la edukon, sed en tiu tempo fakte virinoj ne havis tiom multajn rajtojn kaj certe ne legu la librojn, kiuj estus pri ia politiko, filozofio, mi ne scias kio, kaj Berta rajtis tion fari, kaj ŝi ricevis la edukon en la sufiĉe vasta kampo.
1: Kai do set do ili ne havis do soni parolas pri nobla familio, do ŝi ricevis monon en la de la familio, sed tio ne sufiĉis, ĉar ankaŭ la patrino perdis sufiĉe multon de ĝi en la ludado, kaj tiam ŝi fakte devis labori, kaj ŝi laboris en kiel fakte instruistino, privata instruistino por la junaj por la infanoj de familio von Suttner, kiu ankaŭ estis nobla familio. Fakte ili estas, mi ne tiam konas tiun noblulajn rangojn, do ili estas baronoj, kaj Berta estis grafino, do ŝi estis pli alta laŭ mia scio. Sed do ŝi laboris por tiu familio kaj enamiĝis kun la plej aĝa filo, mi ne scias ĉu plej aĝa.
0: li estis kelk peza sep jaro in plianja Alberta
1: ne, sed ne, pliuna, es, pliuna,
0: pliuna Alberta sed sed estis la pli aĝa filo do pli aĝa frato de la de tiu kvar
1: kvar fine estis lia instruistino do li ŝi instruis la pli juna in fratino in de Arthur sed do ili enamigis kaj
0: sed ni ankoraŭ diru antaŭe ke antaŭ ol ŝi komencis instrui ilin estis ankaŭ provo edzinigi ŝin kaj kaj ŝi ricevis plurajn proponoin do generale si estis ciam ia dua ranga varo por la viroi kai kiam si ricevis ia in proponoin tiam ili estis por tiam edukita virino versione simple ne taugai kai fakte si ricevis unu proponon kai poste pensas ka estis et frato de Heinrich Heine kiu proponis al ŝi kaj ŝi iel futis kaj ŝi ne volis edziniĝi kun li kaj do ŝi havis plurajn proponojn sed ĉio estis iel netaŭga nebona do ŝi tute ne volis iri al tia ligo kun iaj multe pli aĝaj aŭ iel strangaj homoj kaj tiam ŝi komencis instrui kai kiam diris ni ŝi enamiĝis al la filo de tiu en tiu familio kie ŝi instruis kaj li estis pli juna ol ŝi estis povra ŝi ne havis monon kaj tiam tio ankaŭ ne estis fakte la
1: acceptata rilato da la gepatroi de la o la familio de Arthur von Suttner tion ne toleris kai dort hier am schi schi estis forpelita auf der tio laboro hier der instruistino kai tiam schi vidis tion annonzon de Alfred Nobel kiu aperis en quin lingvoi kai schi
0: en quin lingvoi respondis
1: quin lingvoi respondis yes kai dort hier am Alfred Nobel dungis schin kai schi venis al Pariso por tie labori por Alfred Nobel kai ili do ili suffice shortis unula alion so ili estis bonai interparolantoi kai char fakte Bertha von Suttner Bertha Kinski
0: in tiu tempo
1: fakte anka capablis intellecte defi Alfred Nobel Sed,
0: so... Sed ancau tio estis relative mal longa episodo.
1: Yes.
0: Kai tio estis la tempo kiam si simple devis foriri de sia amo. Kai tiam si ancorau estis enamigita al alia viro.
1: Kai, yes, tiam okazis ke si, mi fakte ne certas, mi ne havas tie vere la in formo in qui unu wortschein qui do set es das hier ken Nobel Alfred Nobel iris als Stockholmo kai lassis Bertha in Pariso kai tiam schi decidis reveni al Vieno kai ensinigi al Arthur von Suttner kai tiam farigis Bertha von Suttner kai tiam es ist der novela problemo ke yes she es dis nobla she es dis baronino set ne havis multe da finanzae rimedo et char la familio von Suttner fakte for penis ilin
0: yes do es dis ia tia historio ke unu la familio for pelis shin kai tiam shi iris al Parizo al Nobel kai sekve ili forpelis ankaŭ filon do verŝajne estis ia kverelo inter ili kai kiam ili forpelis la filon tiam filo skribis la leteron al ŝi mi nun estas libera mia familio ne plu volas min kai tiam post semajno aŭ du semajnoj fakte
1: mi ankaŭ legis inverse ke ili unue geedziĝis kai tiam la familio forpelis ŝin ilin sed nu bone Kai, tiam ili fakte fugis au translokigis sufice for al Cartvelio. Char ia conatulino de la familia von Suttner, es ist ihr Graf, ne, mir ist hier schon, anka, ihr Noblulino, in La Russa, in Russio, havis, logis tie. Ka ili esperis, do ec labori portiu Ekaterina, Dadiani, ka tia, fakte veni kun shi al Peterburgo, ka tia, havi novan existenzon. Se tio, anka ne funcis, cha, fakte comencigis la, la milito inter Russio kai Turkio kai tio Ekaterina Dadiani fakte ne povis vere okupigi pri la du kai li tie ankaŭ loĝis tiam dum kelkaj jaroj en sufiĉe simplaj cirkonstancoj, sed ili tiam fakte lernis mem sorgi pri sia vivo, do ili fakte komencis labori kiel journalistoi, do kiel verkistoi. Do Bertha skribis, so verkis etain romanoin, fakte virinain romanoin, kai Arthur von Suttner komencis verki pri la milito, do li iris alla alla bataloi, kai rapportis pri la bataloi, da ankau tiam Bertha do mi pensas ke ŝi ne estis en la bataloj, sed ankaŭ vidis okazojn flanke de la bataloj.
0: Do kion ŝi vidis, estas diversaj tiaj lazaretoj kaj malsanulejoj militaj kaj kaj de tie ili skribis raportojn kaj sufiĉe multe pri tio skribis kaj kaj sendis al la
1: kaj li sendis tion
0: diversaj aŭstraj mi pensas gazetoj,
1: li sendis tion al Vieno kaj tiam ili fakte dum ili estis en Kartvelio ili fariĝis sufiĉe sukcesaj kaj konataj en Vieno kaj tiam iam la tiu familio von Suttner reakceptis ilin, almenau parte, do es ist ankaŭ tiam ke la tiu ekonomia stato de tiu familio von Suttner malboniĝis, kaj tiam do ili revenis al Vieno kaj loĝis tie, kaj
0: en tiu Vieno en tiu tempo estis vigla loko, kie estis multe da intelektaj grupoj kaj multo da intelektaj paroloj okazis tie, kaj estis tie pluraj asocioj, kaj ili du ambaŭ estis ili vere vigle provis agi en tiu paca direkto kaj fondis asociojn, iris al la renkontiĝoj, al la konferencoj, foje eĉ ŝi iĝis la ĉefa preleganto, kio estis tute nekutima en tiu tempo, kaj ekzemple ŝi fondis ankaŭ asocion kie ŝi estis la ĉefino.
1: Tio estis poste, ĉu ne? Do kion oni devas mencii ankaŭ, do ŝi foriris de Alfred Nobel por edziniĝi al Arthur von Suttner, sed ili restis en kontakto. Ili havis dum la vivo, ili havis sufiĉe viglan leteran kontakton, kaj ankaŭ do Nobel estis sufiĉe bone informita, ke ŝi estas en Kartvelio, tie provas verki pri tia aĵoj, kaj kuraĝigis ŝin verki pri intelektaj, pro politiko, pri la milito, ke kion ŝi spertis, kaj ankaŭ kiam ŝi revenis al Vieno, li daŭre kuraĝigis ŝin pro tio laboro, kaj ŝi verkis tiam sufiĉe konatan romanon, kiu en la germana nomiĝas Die Waffen nieder. Do tio estas vor la
0: Bataliloj.
1: Bataliloj, vor la bataliloj. Kai, die erste Fakte Romano, die Themas Privirino, die Havas Kekan Parallelo in Kun, Kun Bertha von Suttner Mem, Doshi, Tio Virino, es ist ankau so fiche, wenn ist der Richa Familio, dann ist der Fakte der Familio der Generalo. Kai, Doshi, June et sinigis kun soldato, tio soldato tiam en la batalo de Solferino mortis, ca tiam si...
0: Ca li estis ancau tute persuadita ca yes. La milito estos necesa, ca la viroi devas batali, ca tio estas parto de la homara etso.
1: Kai,
0: li estis tute por la militoi. Yes.
1: Set estas tie ke tiu romano estas quasi romano contra la milito kiu montras la sufero do kutime la milita do estis ja ankaŭ milita romano en tiu tempo se tiu ĉiu estis tia heroaj historioj pri milita heroaj soldatoj se tiu estis unu el la unuaj romanoj kiuj fakte montris la tiun suferan flankon de la milito.
0: Es ankaŭ tio ke tiu virino poste fakte havas alian edzon kaj tiam oni vidas ankaŭ evoluon de ŝiaj pensoj kaj tion kion ŝi pensis komence ŝi vidas tute alimaniere en la fino de la libro kaj estas tie multaj aferoj tie priskribitaj kion la tuta socio en tiu tempo ne povis imagi kaj ŝi montras tiun ŝanĝon de la pensmaniero kaj neceso de tiu ŝanĝo.
1: Yes, kai, do, kiam aperis tiu libro, do, gi estis facto en la tiu comenzo de la pazza movado, de la putte pacifismo, kai, do, samtempe, do, Nobel daure estis en Pariso, do, li facte, tui post kiam Bertha von Suttner foriris, ekonis alian virinon, kiu estis florvendistino, si nomigis Sophie Hess, kai do shi es dis ege juna, do du musst das kein Nobel Tier Tempe es hab ichs quade ihrem da Jahr oder Quindec et kai shi hab ichs du kai do shi simplen ne es dis intellekte en la nivelo de Bertha do shi ne shi fakte schat dis Nobel schali es das hab ichs donas donis al shi al iron alla alta socio set do tio ne es dis wäre do egal nivella relato inter la du kai
0: so she estis la amantino de Nobel kai ilia relato dauris pli mal pli gis rilato dauris verŝajne ankaŭ dauris pli longe sed ŝi iam gravediĝis kun alia viro kai tiam do tiu amrilato cesis sed Nobel daure subtenis ŝin kai ili skribis la leterojn unu al la alia sed kiel Johannes diris ŝi ne estis en la sama nivelo kiel Nobel.
1: Kai tio estis ankaŭ sufiĉe klara en la kai do tiam do
0: sed tiuj leteroj estas gravaj por menci, por ankaŭ priskribi Nobel kaj ankaŭ priskribi la tutan socion tiatempan, ĉar tiuj leteroj, kiuj skribis li al ŝi, ili estis tie estas sufiĉe multaj ŝovinismaj, rasismaj, antisemitismaj ideoj. Tio estas to ni ne havu ian tro tro belan ideon pri Nobel, ĉar li fondis la Nobel premion kaj ke li estis nur bona.
1: Do li estis tia kosmopolito, sed ankaŭ tio
0: li estis verŝajne ankaŭ en tiu senco de la ideoj en tiu tempo averaĝa homo. Tiam homoj ankaŭ pensis, ke milito estas necesa, homoj ankaŭ estis sufiĉe multaj antisemitaj ideoj. Kaj ekzemple la kontraŭo estis Bertha von Suttner, ĉar ŝi vere ekde komenco batalis kontraŭ la milito. Ŝi estis ŝi batalis kontraŭ antisemitismo. Jes, mi trovis.
1: Do estas do mi iomete havas problemon, do mi ne volas juĝi homojn de la deknaŭa jarcento laŭ niaj nunaj mezuroj.
0: Jes, mia punkto tie estas, ni ne povas juĝi tiujn homojn laŭ tio, ke jes, ili vivis en tute alia tempo, kaj iliaj ideoj estis influitaj de tiu tempo. Do ni simple devas starigi tiujn homojn al la epoko, en kiu ili vivis. Kaj en tiu epoko tio estis normala. Tio ne signifas, ke ni normaligu tion nun. Kai sed ankaŭ estis tiel, ke kiam tiuj leteroj estis trovitaj, tiam estis provoj kaŝi ilin kaj ne montri, ĉar ni ne volas montri, ke la Nobel iam skribis ion tian, ke tio estas malĝusta. Tiam oni devas diri, jes, li diris tion, sed tio ĉi estas la tuta bildo, kaj oni devas rigardi la tutan bildon, kaj ne preni la unuopajn frazojn kaj unuopajn aferojn sen havi la tutan bildon. Kaj jes, estis tiel, ke Nobel en esprimis tiajn ne tiom belajn ideojn tie, sed ni devas rigardi, li vivis en la familio, kies tuta mono venis pere de produktado de la armiloj. Tio estis ekde lia infaneco tiel. Li vivis en la mondo, kie tio estis kutima, kaj milito estis kutima. Kaj fakte Bertha von Suttner malfermis por la Nobel tiun mondon de tiu ideo, ke oni povas vivi pace. Kaj li estis sufiĉe malferma por tio.
1: Tio estas fakte iomete kuraĝa aserto, ke oni povas vivi pace. Tion ni ankoraŭ ne vidis aŭ spertis en la malgraŭ ĉio. Kai iomete sonas tie, ke ĉiuj estas stultaj krom Bertha, do ĉar ŝi diris, ke oni povas vivi en paco, oni ne sumpte nur devas forigi la armilojn. Ĉar do estas ja ankaŭ ke Nobel multe pripensis tion, ĉar do okazis io sufiĉe skurila, do li iam fakte matene legis en la gazeto ian noton, ke li mortis. Cia estis facte, yes, cio ocasis estis che lia frato mortis, cae la giornalisto intermixis ilin. Do facte, mi ne parolas pri Emil, cio mortis antaue, sed estis lia
0: priagia,
1: do li mortis, mi ne sias cial. Do li mortis, cae tiam la giornalisto intermixis ilin, cae tiam aperis, scheines suffice multe da articoloi, che la vendisto de morto mortis.
0: Yes.
1: Kai do ni diris, ke do li inventis dinamiton. Kai la afero estis, ke mi fakte ne trovis ion de tio. Tio ne estas vere konata, kiel fakte kun tio Nobel vere gajnis monon. Ĉu do li certe gajnis multe da mono per la civila uzo de dinamito? Do estes grandai projektoi, kiel ancao la Corinta canalo, do estes in Grecio, sufici granda projekto, por cion besonis dinamiton, laminado, construo de favoioi, kai cioci. Sed ancao in la milito oni verŝajne tie tempe ne tiom multe uzis dinamiton. Do la koncepto de bomboj en la milito ankaŭ ne estis tiom konata kiel tio esis venis poste, sed la tamen la militisto e militistaro usis ancao por, yes, por fakte explodigi monteto in kai fossi kai
0: tio. Sed li tamen ancao vendis la
1: li vendis tion explodigan substanzon kiu explodas sen fumo.
0: Yes, tio estas sufiĉe grava ankaŭ, ĉar tio estis celita kiel milita invento, kaj do ĝi nomiĝas balistit, kaj tio estis celita tiel, ke se oni uzas la dinamiton aŭ oni uzas la pafpulvoron en la milito, ĉiam estis multege da fumo, kaj tiu fumo ankaŭ malebligas iel daŭre batali.
1: Yes,
0: kaj tiam li inventis li metis la nitroglicerinon al la kotono aŭ ia tia kotona substanco, kaj tiu invento ĝi havis sufiĉe interesajn trajtojn ankaŭ, kaj en tiu tempo li loĝis en Parizo kaj li vendis tion al Italio kaj kiel militan armilon, kaj tiam Francio akuzis lin, ke li perfidis la ŝtaton, kaj do ekzemple tio estis la klara milita uzo kaj klara sento de la perfido de la franca ŝtato.
1: Kai yes kai prikioni ankau kioni ankau der was diri pri dinamito gestis vaste usata den nova formo de militado nome de terrorismo
0: giusto
1: char antaue terrorismo estis en tiu formo estis suffice malfacile oni do por ie mortigi multain homoin, oni ne havis la rimedoin, do por mortigi ian gravulon, kiel, exempli, ian zaron au region. Tio esis dangera afero, cia oni vere devas veni proxime al tiu persono por pafilin, set don kun dinamito tio estas multe pli facile, cia dinamito sufficias unu stango da dinamito por fari grandan explodon, kai tiam fakte en cie en la mondo okazis sufiĉe multaj atakoj kun dinamito. Kaj do tio estas ankaŭ io kiu tiam pensigis Nobel kio pri tio, ke do kion signifas tio esti produktanto de tia substanco. Kaj do li tiam ankaŭ en la tiu diskuto kun Berta, li havis tian kiam Berta komencis fari tiun kongresojn, pacajn, do li diris, ke la milita teknologio kontribuas pli al la paco ol la ĉiuj tiuj kongresoj, ĉar li fakte argumentis tie, ke la deterigo de la milito estas grava afero, do li diris, ke se ni havas armilojn, kiu povas fakte mortigi tutan armeon ene de unu tago, tiam neniu plu kuraĝas militi. Kaj tio estas fakte la sama ideo kiel kun la nuklea bombo. Kai jes tio estas laŭ mi sufiĉe interesa afero, ke oni debatis tion aferon jam tia tempe, ke esis tiui, kiui diris, ke jes for la bataliloin, kai estas aliai, kiui diris, ni besonas armiloin, kai bataliloin por eviti la militon. Kaj tiun debaton ni havas ja ankaŭ hodiaŭ.
0: Jes, do citaĵo de li estas: miaj fabrikoj pri dinamito verŝajne finigos militojn pli frue ol ĉiuj viaj kongresoj. En la tago, kiam du armeaj korpusoj povos detrui unu la alian dum unu sekundo, ĉiuj civilizitaj popoloj terurite turnos sin for de milito kaj malmobilizos siajn armeojn.
1: La problemo estas, ke ankaŭ ekzistas necivilizitaj registaroj.
0: Yes, do, kai tio, kiam vi mencis, do, estis tio tempe, kiam li vidis, ke la dinamito estas usata de plurai terrorismai grupoi. Fakte, mi legis, ke en tiu tempo ciun duan tagon okazis terrorisma atako. Do estis vere terure, ke konstante ie estis ia eksplodo. Ankaŭ estis ia ekzemple terrorisma atako en la lernejo, kiam iu eksplodigis lernejon kaj kiam homoj venis helpi al la infanoj, tiam eksplodigis sin kun helpantoj tie kaj tio estis sufiĉe granda kaj tio kune kun tiu informo ke la li estas vendisto de la morto kaj kio estos iam lia testamento en tiu senso ke kion li postlasas li ne havas infanojn li havas grandan monon grandan posedon sed li ankaŭ ĉiam havis sanajn problemojn kaj tiam li havis tiun impreson mi devas lasi ion.
1: Kiam Jakobo volis diri ke estas ke do ni havas tiun debaton ja nuntempe tiun debaton ĉu oni per militaj rimedoj povas eviti militojn aŭ ĉu oni povas eviti militojn per forigado de armiloj kaj ĉu tiaj danĝeraj armiloj kiel nuklea bombo do tiatempe estis dinamito nun estas nukleaj bomboj fakte kontribuas al pli paca mondo au male, cia. Nun tempe estas ja tio che oni pli ca pli ec comprenas che tio qui havas nuclean bombon povas sub protecto de la nuclea bombo militi, cae neniu povas do facte haltigi ilin, cae ali flanke estas ancao la argumento che la nuclea bombo prisorgis patson suffice longe, char do mi audis la vocion, mi preferas se ni acetas nuclean bomboin ol tankoin, char pri tankoin mi timas ke iu ec usas ilin. Keiner nuclean bomboin estas mal pli verscheiner ke oni usas ilin. Sed ali flanke, dort hier estas la problemo, ke ciam existas homoi, kiwi estas barbarismai, kai barbarai, kai oni, kai la granda demando de nia tempo estas simile kiel tiam kun la terroristoi, ciu oni povas, se oni mem volas konduti kiel demokrato, se oni volas doni civilain rajtojn al ĉiuj, ĉu oni per tiaj civilismo povas fakte venki la barbarismon. Ĉar la barbarismo, ĝis nun ni havis la avantaĝon, ke teknologie la barbarismo ne estis sufiĉe potenca, sed nun pli kaj pli oni vidas, ke la barbarismo estas venas al la teknologia teknologia vidpunkto kapabla fakte ataki la civilajn sociojn de la mondo kaj estas fakte iomete simila debato kiel tiam kiel ni ĉu tion ni solvas per pli da armiloj aŭ do jes estas debato kiel simile kiel nuntempe. Kai do yes kiel vi diris do Nobel rimarkis ke li lia bildo en la socio estis sufiĉe malbona pro tio ke li riĉiĝis per de dinamito li ankaŭ
0: partoprenis. Li havis 355 patentoj do li vere estis interesa esploristo kiu multon faris kaj mi memoras lin de mia lernejaj tempoj Nobel faris dinamiton. Kai
1: sed li tiam anka en venis al Bern al tia Pazza Congresso. Kai tie Da li estis sufiĉe bonvenigitaj de Berta, sed estis multaj aliaj partoprenantoj, kiuj fakte ne volis, ke li partoprenu tion, ĉar li estas por ili do la vendisto de la morto, do tiu kiu kaŭzis la tiun suferon. Kaj kaj tiam li fakte havis tiun ideon, do mi volas postlasi ion, metas min al bonae memoro, ja, kiu memorigas la homoin al mi en bona senso, kai tiam li fakte faris tion testamenton pri kiu fondis la fondajon de la Nobelpremio.
0: Do li fakte havis 32 milionoin de svedaj kronoj, kiun li metis al la fonduso.
1: Tio estas 300 mil dolaroin.
0: 32 milionoin, do mi ne
1: scias. Tio estas 300 milionoin da dolaroi en la nuna tema.
0: Do mi ne scias, sed fakte ankaŭ estas malfacile, ĉar estis ja antaŭ longa tempo, kaj tiam estas malfacile fari tiajn rekalkuloj. Sed tio estis investita la kapitalo kaj la intereso ĉiujare estas disdonata kiel la Nobelpremio. Do Nobelpremio existas en pluraj kampoj, estas pri fiziko, tio donas Sveda Akademio de Scienco, Sveda Akademio de Scienco donas ankaŭ la Nobelpremion pri kemio, poste estas Akademio en Stokholmo pri la literaturo, Karolina Instituto en Stokholmo disdonas la Nobelpremion por la fiziologio kaj biologio.
1: To mi dis medicino, ĉu ne?
0: Jes, tio estas fiziologio, biologio, medicino, tia kampo. Kaj Paco estas Paca Nobelpremio estas disdonata pere de kvin persona konsilio nomumita de norvega parlamento. Kaj tio ankaŭ estis interesa, ĉar fakte la reĝo de Svedio devis jesi, ke norvega parlamento disdonas tiun premion, ke tiam estis ankoraŭ do ne tuj ĉio glate funkciis, kiam la testamento estis farita, kaj ankaŭ kompreneble estis iaj juraj problemoj, ĉar ĉiuj, kiuj sentis sin, ke nun ili estas posteuloj kaj devus ricevi tiun monon, kaj mono subite estis en ia fonduso, tiam kompreneble estis pluraj, kiuj ne ŝatis la ideon, kaj tiam ankoraŭ la disdonado de la premio estis prokrastita dum kelkaj jaroj, sed nun la Nobelpremio estas disdonata ĉiam dekan de decembro, kio estas datreveno de la morto de Alfred Nobel. Kaj kio ankaŭ estas interesa pri Alfred Nobel estis, ke mi legis, li havis la korajn problemojn, kaj la kuracistoj diris al li, ke li devas fakte uzi la
1: nitroglicerinon,
0: kaj li rifuzis.
1: Yes. Do estis ja ni diris en la komenco, ke antaŭe, ke fakte tiu Sokolovski fakte pri esploris la nitroglicerinon kiel sango fluigilon, kai yes, so tio estas tio amuzajo de
0: kai mi ancora devas reveni al Berta von Suttner, char si estis unua virino, kiu ricevis la Nobelpremion por paco.
1: Tio estas ancora interesa afero, char si do ŝi ricevis la kvinan pacan Nobelpremion, mi pensas. Kaj do estas ankaŭ la demando, kial nur la kvinan, kial ne la unuan, aŭ la kial ĉar sed do estas ŝi estis vere pioniro de la paca movado. Kaj do tio ŝi ricevis la Nobelpremion en 1900 Quinn, schon, ne? Kai tiam ci mortis octago in antau la comenzo della unua mondmilito.
0: Yes. Yes, da ist es par si certe bon chance che si con tutta sia agado dum viva ne travivis la au ne devis sperti la ec unuan mondmiliton, do tio estas certe bone por si. Kai ankaŭ interesa estis, ke ŝi vere ricevis tian premion, kai ŝi vere ricevis sufiĉe multe da aplaŭdo por ŝia laboro, malgraŭ tio, ke en tiu tempo virinoj ne havis tian fortan voĉon, kai evidente ŝi estis sufiĉe bona en ŝia laboro, kai ankaŭ premiita por tio. Kai kio estas ankaŭ interesa, ke ekde 1999 ŝia portreto fakte aperas en la aŭstra versio de la 2-eŭra monero.
1: Do ĝi estis ankaŭ en la monbiletoj de la aŭstra valuto.
0: Ĝi daŭre ankoraŭ estas en la eŭroj. Do oni, se vi volas scii kiel ŝi aspektas, serĉu la 2-eŭran moneron.
1: En Aŭstrio.
0: En Aŭstrio, jes.
1: Kiam vi estas en Graz.
0: Jes, ekzemple. Tie verŝajne estas ŝanco vidi tion. Jes, kaj ankaŭ kion mi ŝatus diri pri tiu ŝia verko for la bataliloj. Do tiu verko estis tradukita ankaŭ al Esperanto. Estis tradukita en 1904. En la antaŭparolo de tiu verko estis ankaŭ skribite de doktoro Heinrich Arnhold, kiu skribis la antaŭparolon. Li diris, ke fakte Bertha von Suttner rekomendis al li lerni la Esperanton. Jes, en tiu tempo la ideo pri la paco kaj Esperanto estis forte ligita, kaj mi ne scias, ĉu ŝi mem parolis Esperanton aŭ ne, sed ŝi certe rekomendis la Esperanton. Kaj pri tiu libro mi ŝatus ankoraŭ diri, ke mi aŭskultis podcaston germanlingvan, kie la aŭtorinoj de la podcasto parolis pri ŝi, kaj unu el ili ankaŭ legis la libron kaj diris, ke estas tute mojosa libro. En la tempo, kiam la libro estis eldonita, homoj diris, ke ĝi devus esti legata kiel biblio kaj ke homoj legu ĝin. Kaj mi ne povis vere imagi, ĉu tiu ne estas iel nur moda libro aŭ ja tia verko, kiu eble ne estas tiom bone legebla en la nuna tempo, sed laŭ la aŭtorinoj de la podcasto ĝi estas tute mojosa kaj inda legi ankaŭ nun, kaj estas tiuj ideoj, kion Bertha von Suttner volis liveri, estis tiem montrita per de pli facila formo. Do se estus ia filosofia verko, kaj ŝi verkis ankaŭ tiajn filozofiajn leterojn kaj verkojn, sed nun en tiu libro ŝi tion esprimis pere de pli facila lingvo, pere de la romano, kaj estas ege rekomendita ankaŭ de la homoj, kiu legis ĝin nun.
1: Ja, so, mi nun
0: elŝutis kaj mi provos legi, kaj sed ankoraŭ ne legis ankaŭ.
1: No, jes, do, estas iomete, kie, mi havas iomete problemon kun tiuj libroj, kiuj simple nur fakte priskribas la suferon pro io, o la dangeron de io, Dobone, jetzt ist das.
0: Mi ne povas ankoraŭ juĝi, ĉar mi ne legis, sed mi aŭdis ege bonajn rekomendojn por tiu libro. Nuntempaj, ne nur iamaj, do iamaj vere tiu libro kaŭzis en la Eŭropo. Do estis ege populara, estis ege rekomendita de la multaj homoj kiuj estis la tia tempa pinto de la
1: la problemo kun pacifismo nuntempe estas ja ke jes ni devas danki al pacifismo ke ĝi fakte donis al ni la scion kiom aĉa estas milito kaj kiom evitinda estas milito, sed ĝi fakte ne donis al ni vere taŭgan funkciantan manieron eviti militon. Ĝi fakte nur diris ke montris al ni ke estas evitinda kaj do tio estas fakte por mi nun la grava afero de nia tempo, kio estas la taŭga maniero eviti militojn.
0: Do jes, mi konsentas, sed tamen mi ankaŭ pensas ke kio estas malĝusta estas tia vidpunkto, ke milito estas bona, ke milito estas natura.
1: Milito estas evitinda, kaj ĝi ne estas simple alia formo de politiko. Sed kiel oni evitas militon, ni daŭre ne scias.
0: Tio estas alia afero, sed ni tamen